0: Ah, en tout cas, c'est un nom de fond de Kiluka, qui est lieutenant-colonel, commandant Zonti Bakiti Bangado, soit un bagage de Bosango, Lunda, Nala Soukwe, un brumbri na soldat de première classe, Zaouziang Etienne, sous matricule 2021-1-1431, si deuxième bataillon du Jinini, Athena Kinzoni, le Undala Nigi, permission, Titalogana Bangui, mais permission à Undiawe, de Benin, à la Gomba Sambazi de Tilengua, donc, à Mounalo, Mbumbri Tongasu. Lango usi tene luigui na bagiti kombe yala tongana langona na limbi tanga ti langona ke limbi ande na mercredi le 15 langona limbi si lo guape afaswa tene lo ma mungu yanga pe fada ki sarande yali mi na mbeti tiatu hugo tukasanga bele ti igi ya ke ya bumbi ti nzapa mbumbi organisation ti ya bumbi ti masika ni kwa ela se onda na tanga ti ala so ki na li ti bumbi ni na ta plateforme a fédération association a ke wara jeune baptiste de centre afrique GIA na ta GIA na ke ta kunduna da asko de centre afrique guide ACE itakwe JAGC JCC JEC JK UMJCA nga na Serge Kad nga na Pijka ala so kwa si jire cha bumbi cha la nige ya kenzoni ala gana timini kutati mingo teraswa bala mercredi 15 juillet donc biko utala ngobala kuna uku tinze sui ki dana 15 na eglise bataillon 3 membres ti UEB na peko ti bourse de travail donc anasi ala soa matu kwa nia limbe ala binamensi ala soa kenandu cha bumbi intene ala gako kapa na ati timingo teraniso Gesso ya kendo kwa inda ti damana ngombezi Institut International Shogi. La sartu kwa sobi na meta baba na mama kwa ya tena bulletin ti 3e trimestre ti lise ake disponible awe. Alingbi a baba na mama ala soupe ala gwala mwa bulletin sa mwenye ta la mungo bulletin ni tonga su ala kumuna mbagi ti bureau ti sonseur su yanga na kezina biko wako ti sinabiko kuhula mbunga mbasa mbala na ndambu ti sinamungo uta ti peko be kombite la poso wa kezina munga miyombi akanga na be kombite Ala soma to kwani alinga kami pekona Gisango chimo inge chingumba sambala yirula ke zulendi seigneuria Bon irini ya ke seigneur nira Etenga ki façon soit la zana irini na seigneur nira si atene luk na congé nanduchi Itachulu na galaba ja 5 Pandagui 5 ans, et au chaud, et puis Gérard Salambati, Gérard Timbetini, et puis il y a ce voilà que Ulrich Zulendi, Nana Bakazi, Berlis, c'est un seigneur Nira, Zulendi, Asara Lilo, Napete, et puis le Vu comme Ingapé, le Knaté Marron, le Mini Robe. Un torchon robe et puis torchon ni à que noir c'est à tenir le nom à guinara d'ati talon à l'on depuis ça d'ailleurs la place la paix à la pique à singa pas car douter Jean-Jacques 74 14 61 48 aura 72 62 10 48 on s'allait à tenir d'autres mots Amabua, Mabutu, solo ke nangu balako na umene masikala, loke mongeti Mabutu, Palmata, Maome, setene Amabua, Mabutu, loke mongi wali la, lo umeni polo, soku lona ke chokula na pain, soko ake jaune, et puis le une torchon na gera, lo la lo gisani, soko na bagi damika, molongo singa ta se wana 76, 22, 21, 65. Bakara Firmino Rika Chris Bedo Zegbe la lusato kasuna la kwanga teneba bozotini ati na yane makawara passeport makawara carte magnétique ambeti ungoti nizakeda ati na bageti parc 50 teneur si luna na sinzo ni beso ke warande bozuni wa tomi nzo ambeti anti gunana la tala bato so ke passeport carte yen sekina iretni Firmino Rika Chris Bedo Zegbe Alingba la pika singa na 72-35-03-56 Nina meni matabi siti mwane na zoni Meni tokwa ti gri sango ye ni ayeke apakara Patricia Kwale lo alo sara tokua so atene ba asara laso lango si awe so ni mû moto na croisement marabe na ani londo na kua niga ti kiri asaka yeke use na mboko ti ni oko ni ayeke na ordinateur na ya ni ota tablette kuâ yeke daa apassport ti ni use ayeke na ya ni agba ti ambeti adaa cli usb adaa ngungo ti nginza ayeke na ti saki ni akondo même aye nginza nini wara pe me mbozo ni na ambeti ni so wara nga na ordinateur ni so ayeke aye so amû na ni lege tene sara na kusala la ambeti ni ayeke na ye ti ni Patricia Kwale tongana si ala wara ambeni ordinateur so ambeni ayeke hp ala wara ni lege ayeke daa ala pege aza na da fond de kiluka tënë ti so ni mû moto zo ti moto ni aza ni ni mû nginza ti ga ti mû na lo la lo mû nginza ni alo démarré lo on ni gbuge ya ti azo ni nzoni be so ayeke wara ande agba kuru so ni fa ala gara ni ada fond de kiluka afadeni yeke na mbeni matabisi ti mû na lo asiwa ngbangbu asiwa neto kombele ngbongbangbu asiwa ngbongo asiwa ngbongbo asiwa busungu tita mbombo ala sara tokua so avondo na be tënë ti kuâ ti babâ ti aita ti ala kombele deni eric so ahinga lo na yâ ti deka atene ba alo wara kuâ na bi ti biko oko lango mba sambada ti nze so ti yeke daa so atene na peko nduko bila place kuâ na ayeke na peka 10 café sator e puis kapa ni ayeton so laso 20h veille ayeke daa keke yeke ndapu asiki na kuâ ni fade ande 9h aga ni anga daa ti asiwa ni 11h ayeke wara ni na mbage ti ferme ti ala na kanga motema na mbege ti si but la si fade kete ka mingo ngungu ayeke daa na yanga daa ti asiwa ni e puis ala so lo ndunga ka aga awe asiwa kangbe asiwa malinginza sami babongo asiwa ngodi asiwa mondro ala sara tokua so na vondo na be tënë ti kuâ ti babâ ti ala ita ti ala malinginza dengamo emila ahinga lo mingi na ye ti atila de mbia atene lo wara kuâ lo wara kuâ na lango oku ti nze ti mbasamba nze so yeke daa donc le 5 juillet la lo wara kuâ veillé ni ayeke laso na yanga daa ti asiwa na galabaja na terrain ti école le réveil si fade keke ri kela e sigi ande na kuâ ni na nzoni be ti aso amani aka minga pekonga asiwa modi adolphe etakola bernard mokolo moso mokolo mokoso jean pierre demole pascal ala kuâ na mbongi na vondo na be asara tokua so tënë ti kuâ ti ita ti ala mamenezi koinson mamenezi koinson yolon clémentine na so lo wara kuâ na lango miombi ti nze ti lengoa na peko kobila tokua ni aba aye apakara yiwo yade charlotte na mbage ti yagbo nga na papien léopold na mbage ti yagbo na bembula bertin zinga na mbage ti so yeke chef ti makolo mokoso mbwimbwi pakara bembula bertin na mbage ti zinga lo lalo yeke chef de village et puis na pakara pascal makolo mokoso na mbage ti mbongo anzivo rufin na mbage ti mbongo asiwa ni ayek bani so ala za ayeke ti ala daa me azo ti bongi ala ti mbongo ala ti village bukanga tokua ni aba ala fade mbeni tokua wanda awe sa fa ande lango ti singa kuâ na ndangba tokua ni ngeke asiwa wabeta asiwa kete gaza sanze kapora chef wabeta salomon ti bataillon force spéciale na vondo na be asara tokua so tënë ti kuâ ti mama ti ala omba ti ala tara ti ala yara denu denise ba lo wara kuâ lango gumba ti nze ti lengoa tene lo wara kuâ na ndapre si place kuâ ni ayeke na yanga daa ti asiwa ni fade si hingo ni ajo ande yeke yeke ri yeke biko use lango mbala kondo jour ni la asiwa wabeta kete gaza sanze na tanga ni kue amû ndani so ama tokua ande aka mbeko ni place kuâ na yeke na yanga daa ti asiwa na pukandia tere ti église baptiste kasai 1 ufaible na nzoni be ti azo so amani aka mene ye na ndö tokua ni so la use kapa ti atokua ti biko be kambi te akonda na ndo da fond de kiluka e mû singila na azo kue ti ala so si amonge ti ala yeke na vacance awe anzoni ala bilene nzoni na ndö ti amolingeni ayeke ape te monge ague na vacance me i faut ala duti sûr e puis tomonge na vacance ala sara ange osi ala surveille ala nzoni singila
1: Radio de Kiluka a doufade a peko ti atokua ti ala.
0: Il est présentement 15h40 minutes sur Radio de Kiluka. Là maintenant nous repartons en musique. Voilà, nous retrouvons Willy l'ancien magique, le titre c'est magique.